0: una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Oh, oh, oh, O'Reilly. Celebra el aniversario 250 de los Estados Unidos con la edición limitada del limpiador de partes de frenos marca O'Reilly. Hasta agotar existencias solo en O'Reilly Auto Parts. Ahora mismo llévate dos latas por solo $8. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.

0: hablamos español.
1: Soy Bert Parnell. En muchos bufetes de abogados de fuera del estado, usted es solo un número. Pero con nosotros, usted es nuestro vecino. Y cuando un vecino resulta lesionado en un accidente, no descansaremos hasta obtener la justicia que se merece. Por casi 30 años, he luchado por los nuevos mexicanos, apoyando a quienes necesitan a alguien que luche por ellos, no a un desconocido en un anuncio. Con oficinas en todo el estado, nunca estamos lejos cuando usted nos necesita.
2: Lastimado, Bert es su abogado. 332-BERT.
3: Tú conoces a Nuevo México, pero tus clientes te conocen a ti. Con American General Media en tu equipo, trabajarás con más de 20 personalidades al aire que viven aquí, compran aquí, que apoyan a los mismos equipos que tú. Casi 500,000 de amigos y vecinos ya nos están escuchando. Eso no es solo alcance, es confianza. Y la confianza vende. Descubre a qué suena la ventaja de jugar en casa. Visita AmericanGeneralMedia.com. Just click en Anúnciense o llama al 505-254-7100.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit estilo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: You know, Adam, covering baseball every single